0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
3: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset rep.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Coca-Cola 2 puta 2 litre, 319,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
5: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram, 119. Dobro ulje, 1 litar, 174. Vaš dis.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Kad god

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: slušate S3 i pitanje jutra je da li smo mi bipolarne ličnosti zapravo. Zašto ovo pitam? Zato što prvo naglas pričamo kako nas nervira 80. ChatGPT trend na Instagram storijima, a ovamo jedva čekamo da obučemo tu estetiku. Odnosno, ne svi, ali na jednom Instagram profilu se pojavila najava tih šuškavaca koje smo viđali.
1: Opa.
0: Na AI generisanim slikama prethodnih dana i ljudi su bukvalno uzeli i iskopirali u fullu taj šuškavac. Prodaja kreće za par dana, tako da ispada da to naše prvobitno prevrtanje očima je samo prva faza u našoj kupovini koja nam dolazi.
1: Pa možda kupovine, ali pre kupovine ipak se konsultujete sa Ćaletovim ormarom ili ne znam, nekim štekovima gde je stara odeća. Tamo možda nađete ti šuškavaca, a možda nađete one čuvene Eurosport trenerke ili Jasine trenerke. Mislim, još ako ima neki stari Adidas, ono klasik znakom, možda možete naći nešto bolje i nešto što je zapravo može da se tretira kao trend i dobar komad odeće, a ne ovo samo kao, samo šareni šuškavac.
0: Ma da li nam je to zapravo potrebno u 2026. Kao...
1: What's the point, šta? Misliš šta kao, dobro, okej, možda i nije.
0: Mislim, očigledno funkcioniše, očigledno se kupuje i očigledno...
1: A ne mora se baš svugde nositi.
0: Pa da, i očigledno imamo samo kontrolu deteta od 5 godina kad dođe do onog rafa sa slatkišima. Ovo je S3.

0: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
8: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: Predsednik Vučić rekao je da će na predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, da se trudi da ukaže na poziciju Srbije, koja je, kako ističe, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Govoreći o dugoročnom rešenju za naftnu industriju Srbije, predsednik je istakao da to nije do nas, te da je Srbija uradila sve što je trebalo. Prema njegovim rečima, nema sumnje da bi Rusi želeli da sačuvaju NIS, kao i da bi Amerikanci želeli da Rusi to ne sačuvaju. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji se vraća posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani četvoročlana ekipa mladih informatičara Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Fudbaleri Radnika i Partizana remizirali su 4-4 u meču 10. kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: E, slonovi su prošli test samokontrole, a neki od nas i dalje gledaju u ekran i razmišljaju da li da pošalju onu poruku gde si, šta radiš. U suštini, naučnici su prvi put pomoću klasičnog psihološkog testa uspeli da dokažu da azijski slonovi imaju sposobnost kontrole impulsa. Narodski rečeno, imaju samokontrolu.
3: Wow, dobro.
2: Wow, da, ali za razliku od nas koji samokontrolu očigledno nemamo i onda pišemo poruke koje ne bi trebalo i verujem da ima onih koji se prepoznaju u tome. Među vama sam, ali ok, makar imamo opciju da unsendujemo te poruke, što, mislim, jeste jadno, ali bože moj. U svakom slučaju, 1-0 za slonove, pa sad treba malo misliti o tome, zar ne?
3: Da, treba, mislim, dobro, slonovi su veliki, onda recimo oni, zašto imaju samokontrolu, zato što ti nešto njima uradiš, onda oni u fazonu budu, da li da potrčim sada, ma ko šiša budalu, šta ja sad se maltretiram od njega,
2: da.
3: Odatle polazi, šta ja sad se rastrčim, isti lud.
1: Slušaš S3.

0: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Prijatan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Dis akcija Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254, Frank kafa 250 grama 399. Vaš Dis.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Navodno u Americi, u Kaliforniji, hoće da donesu neki zakon gde osobe koje su ispod 1,57 m moraju da u kolima da se prevozu onim booster sedištima, odnosno onim dečijim sedištima. I ovo mi je toliko urnebesno smešno, jer svi imamo nekog tog prijatelja ili prijateljicu koja je, kako se to ono kaže, metar i žilet ili metar i želja da poraste.
2: Šumska jagoda.
1: Uglavnom, i ja sam to uradio u grupu četu, poslao sam ovom našem najnižem prijatelju tu vest, rekao, vrate, a on mako mali, punačak, ima bradu veliku, jaku, malo i mišića, samo što je nizak. Mm-hmm. I rekao, onda smo stavili generisali smo s pomoć veštačke inteligencije sliku njega kako sedi na zadnjem sedištu,
2: ne,
1: u tom dečijem sedištu, bukvalno samo cucla fali. I međutim, kako se završila fora, završila se tako što je on poslao sliku svog lekarskog pregleda, gde je napisao da je on 1,59 m, znači nije 1,57 m nego 1,59 m, molim lepo,
2: sahranio
1: nas, da. Ali dobro, ispostavilo se da ovo baš nije ni tačna vest, da neće doći do takve promene. Naime, ako se budu menjali pravila za sedenje u dečjim sedištima, menjat će se u isključivo po pitanju godina, a ne po pitanju visine. Ali ovo je dobra fora, ja mislim da ovo samo neko zezar niski ljudi. E, ajde, nemojmo to da radimo. Mada moram priznati, dosta je originalno i dobro je, ali ajde, nemoj to da radimo.
2: Pazi, drugačije kad ste muškarci. Kod muškaraca to baš može biti sprednja, ali da li se iko zapravo šali sa niskim ženama? Ne, jer ti znaš da su niske žene mnogo opasnije od ovih visokih.
1: Da, kako kažu, otro se krije u malim bočicama, jel da?
2: Upravo to.
1: Ali nemoj sad ni tako, vidi, veći problem niski muškarci imaju od žena nego od svojih drugara. Znači, mi se sprdamo, mi se zezamo, ali kad dođe žena i kad kaže, ja ne mogu, ti si baš nizak. To je ono što boli niske muškarci.
2: Ne znam,
1: nisu muškarci problem muškarcima.
2: E, ali ja niske samo viđem sa top visokim ženama, tako da ne znam o čemu pričaš. Ok, možda oni nalaze na odbijanja, ali na kraju završe sa najboljom. Tako ispade.
1: Dobro, dobro. Ti, Tamara, koliko si ti visoka?
2: 178, bez rimovanja.
1: Nećemo da rimujemo, znači sa stiklama si preko 100...
2: 190, tačno.
1: 190, da. Ok. Ili bi išla sa nižim momkom, tipa ti 1,60 m, 1,70 m?
2: Pa ja sam rekla top ribe. Ne, ja nisam top riba, tako da...
1: Aha, da.
2: Ja ispadam tu iz kategorije.
1: dobro.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Otićemo kratko pričom do Poljske, jer tamo se odvio jedan protest robota. Verovali ili ne, 30-ak robota se skupilo na jednom trgu sa zastavama i transparentima i protiv čega su protestovali? Protiv rada. Jer u suštini poenta protesta je bila da se odbrane radna mesta ljudi. Odnosno, to je u suštini onako više figurativna priča da ne bi više veštačka inteligencija oduzimala poslove nama.
2: Običnim ljudima.
1: Da, običnoj inteligenciji. I sad nam sad ovo poručuje, pa poručuje nam da izgleda da ni roboti neće da radi. I kaže, pustite vi nas to, veštačka, jer mi je robot, pa ja radim 24 sata, pa nemam pauzu, nemam topli obrok, nemam ništa, maniti mene toga, ajde ti lepo, ostavi ljude neka rade i završi priču.
2: Ma ajde što on nema pauzu, nema topli obrok, ovo ono, bre, nije ni plaćen za to što radi, kad malo bolje razmisliš.
1: Tako je, malo ga počaste, šta, sa par mililitara ulja, eventualno, kad trenaš se podmaže i to je to.
2: I mi što mu kažemo hvala i izvini i molim te i to ti je to, to ti je nagrada.
1: I to je retko. I to je zavisi kako ko, da li uopšte komuniciramo tako sa veštačkom inteligencijom ili sa robotima. Tako da roboti su na ulicama, dobro je, dogod protestuju, dogod nas ne vijaju, ja mislim da je to okej. Obzirom da mogli smo da vidimo koliko je to uznapredovalo i da robot sad može da trči brže od čoveka. Trči, znači ne da ide na točku, nego baš da trči.
2: Čim to može da protestuje, može da trči, iskreno... neću da budem pesimistična, ali the end is near.
0: Ovo je S3.

0: danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

Predsednik Srbije rekao je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. Situacija oko naftne industrije Srbije je komplikovana i Srbija je uradila sve što je bilo do nje, navodi predsednik Vučić. Prema njegovim rečima nema sumnje da bi Rusi hteli da sačuvaju NIS, kao i da bi Amerikanci želeli da Rusi to ne sačuvaju. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj i Austriji

0: širom zemlje. Studenti Fakulteta organizacionih nauka osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje okuplja timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili i timovi iz Švedske i Finske. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 1 duel sa Litvancima u Niškom Čairu, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Idemo pričom do Rumunije, do Bukurešta, gde je oboren rekord za najduži sto na svetu. I napravili su ispred skupštine tamo u Bukureštu, ispred skupštine Rumunije, na tom placu, poslagali su sto dugačak, ako se ne varam, 5 kilometara. 5 kilometara je dugačak 100 u komadu i za njim je sedalo oko 20.000 ljudi. Mislim, ja sad razmišljam, rekao, vrate, što nisu napravili, što nisu napravili nešto združenim snagama, u smislu. Recimo, eto, rekordna kobasica koja je napravljena u Turiji je negde oko 2-3 kilometra.
3: Aha,
2: znači, da se dogodine, recimo, napravi još duža kobasica i da se posloži tako po tom stolu i onda svaki Rumun, eto, recimo, dobro, možemo i mi, naravno, se s njima, svaki Rumun da dobije, nemam pojma, jednom 20 cm kobasice.
3: Aha, pa...
2: Časti se, služi se.
3: Dobro,
2: to ti od nas.
3: Ne bi bilo loš. Svima treba 20 cm toga, tako da... Okay.
2: Ne, kad kažem 20 cm, mislim da bi Rumunima dali 13-14, razumeš, naravno. Da, 20 cm. Znači, isto tako. Tako to funkcioniš. Slušaš S3.

0: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Prijatan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Tako je, tad ćemo da pričamo o poklopcu rezervoara, jer se pojavilo pitanje ovih dana zašto je poklopac rezervoara nekad sa leve strane, a nekad sa desne strane. A umrli bi, ne bi znali da je to iz bezbednostnih razloga. Dakle, uglavnom kad se dizajniraju vozila, poklopac, to jest mesto gdje točite u vaš auto, se stavlja suprotno od mesta gdje se nalazi vaš auspuh, što ima smisla, jer ne želimo da gorivo dođe na užareni lonac ili nekako da dođe do te kombinacije. To je jedan od razloga. Drugi razlog je u suštini u bezbednosti također. Okay. Gde recimo iz država gde voze desnom stranom, sad zamislite, stanete negde na put, vi ne želite da budete nasred puta, jel da, dok točite, dok dosipate gorivo. Znači, ako vozite, ako stanete sa strane, vi, ako vam je sa desne strane rezervoar, vi ste daleko od saobraćaja koji dolazi. Dok je recimo kod engleskih modela vozila, japanskih, koji ljudi voze levom stranom, situacija je obrnuta. Njima se uglavnom nalazi sa leve strane. Ali u svakom slučaju imamo još jednu stavku za koju malo ljudi zna zapravo šta znači da imaju pred sobom tačno strelicu kojim pokazuje sa koje strane se nalazi rezervoar, odnosno sa koje strane se toči u auto. Odmah pored one lampice, što nam svima uglavnom sija žuto, ono, za rezervu. Odmah pored te mašine, te pumpe, imate jednu malu strelicu ili iznad ili ispod, koja vam pokazuje gdje se nalazi otvor za točenje. Pa eto, nešto i danas da naučimo novo, malo da promenimo. Ne pričamo o starim stvarima.
2: Pazi, hvala, samo što sam ja i dalje zadržala na ovome za auspuh. U fazonu sam, ok, kako ja sad, mislim, kako da znam gde je auspuh ili to što nije ni...
1: Nije bitno, zato što ti je važno da znaš gde ti je otvor za točenje. A to znaš da kad čim pogledaš u instrument tavlu, lepo sija, znači ona pumpa i strelica pored, levo, desno, gore, dole, negde oko nje, koja ti prikazuje gde ti se nalazi to. I ništa, nije problem.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Vraćamo se nazad u 2000-te i za sve vas rođene pre 2000-te. Jedan post na Instagramu nas je tako bacio na throwback kako su se nekada slavili rođendani i šta se kupovalo. I onda samo kada se setimo da su se pokloni kupovali u lokalnim knjižarama i onim čuvenim sve za dinar prodavnicama, koje su recimo moje vreme bile sve za 100, ali...
2: Dobro, tad su bile sve za 99, realno, ovako pričamo, početkom 2000-ti, da.
1: E, i onda kupovalo se za početak najveći favorit, Bon Bons dezodorans i parfem.
2: To je još okej. Okay. Ali bila je i malicija. Ja sam jednom dobio maliciju od kokosa. Taj otrov. Znači, ja ne znam. Katastrofa, brate. Mirišeš na kokos. Ali pritom nije to lep neki miris kokosa.
1: Da, ali moram samo dodam malo tajnu, i dalje može da se kupe i jedno i drugo.
2: Stvarno.
1: Da, proveravala sam juče. Onda, drugi top poklon je ram za slike.
2: Naravno.
1: Na trećem mestu šolja, a na četvrtom kasica prasica.
2: Brate, šolje, da. I onda se takmičio da nađeš neku interesantniju šolju od drugih, jer svi su kupovali šolje i ja nemam pojma, ja mislim, ono, kod mojih gajbi dalje stoji ta polica gde su te šolje, razumeš, sačuvaj Bože, znači 20 godina stoje šolje na polici, niko ih tako nije.
1: Dobro, ali to jeste suština tih poklona, vidiš da traju, 20 godina kasnije ti ih i dalje čuvaš.
2: Pa,
1: zar ne?
2: Da, čuvam. Pa ne, dobro si me sad podsjetila, sad ću ja da pobacam sve.
1: Ej, moramo naravno da pomenemo kupke, to je isto jedan OG, držač za olovke, album ili muzička kutija?
2: Da.
1: Grozno, muzičke kutije grozne. Da, i moramo naravno pomenemo isto na tim rođendanima domaću tortu i kiflice, sendviče sa šunkom, kačkavaljem i krastavčićima i naravno dečiji šampanjac za cijelo dvorište.
2: Da, dečiji šampanjac i crni i žuti sok. Znači, nije bitno sad koji šta, nego crni i žuti sok. Ne, to se znalo. Bez crnog i žutog soka ne može da se napravi rođendan.
1: Tako je, a sad kanape i onda kako se zove one loptice od keksa na štapićima?
2: Vidiš da ne znam. Ne znam,

0: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve ti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Lifestyle Radio. S3.

0: Predsednik Vučić rekao je da će na predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, da se trudi da ukaže na poziciju Srbije, koja je, kako ističe, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Situacija oko naftne industrije Srbije je komplikovana i Srbija je uradila sve što je bilo do nje, navodi predsednik. Prema njegovim rečima nema sumnje da bi Rusi želeli da sačuvaju NIS, kao i da bi Amerikanci želeli da Rusi to ne sačuvaju. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju. Profesionalni angažman nastavljaju u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Građani u Nemačkoj izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, gde prema istraživanjima najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Nemačke, i u Berlinu, gde najveću podršku prema anketama ima stranka Levica. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 1 duel sa Litvancima u Niškom Čairu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Solo devojke, imamo rešenje za našu usamljenost, ali nisam baš sigurna koliko će vam se dopasti. Nova studija kaže da svaka žena koja radi na dogradnju trepavica ima mikroskopsko grinje na sebi.
3: Oh my god, dobro.
2: Da, tako da devojke, ukoliko imate trepuške sada na sebi, da znate da imate i društvo svaki dan, ceo dan.
3: Podsjeća me na ono, setići se, stariji, da je predno 15-20 godina su išli oni da ti rade prezentacije po kućama, po stanovima. Aha. I uglavnom su ti reklamirali usisivače koji su izvlačili grinje iz vaših kreveta. Tako su kao prezentovali te proizvode i onda su prodavali za mnogo velike neke pare u tom trenutku. Pa eto, ako je neko nekad kupio, možda usisivačem da proba da isise grinje sa svojih trepavica. Ja znam da zvuči nepraktično, ali da, teoretski je izvodljivo.
2: Nova biznis ideja, izlačimo grinje iz vaših trepavica. Ali dobro, s druge strane, makar nismo sami u nekim teškim trenucima kada nam je neko potreban, to je grinje. Pa sad, da li ćemo raditi trepavice?
1: Slušaš S3.

0: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Prijatan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu sa više snage svaki dan.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Aktualni ovih dana intervju Nikole Jokića, eto, pred početak NBA sezone. I svašta smo mogli tu da čujemo njega i da će igrati za reprezentaciju koliko može i koliko bude mogao, koliko mu snaga i zdravlje. Da, i u njegovom odnosu sa braćom, ali par nekih detalja još iz njegovog života. Recimo, rekao je da mu jako smeta i da je sve bezobrazniji prema ljudima koji mu prilaze. Fotkanje.
2: Aha.
1: Znači, fotografisanje. Nešto je bio u fazonu, druže, a brate, 10 godina sam tu, ono, ako me niste ustikali do sada, same sad slikate otelike. To je neki njegov fazon, nešto što mu trenutno smeta. Pričao je svojim prijateljima, kaže, ja imam drugare koji imaju normalne poslove, koji rade od 9 do 5. Kaže, imam kuma koji radi kao šumar od 5 do 3. Obilazi, najviše uživa u obilasku, jel, tih domaćih mesta. Kaže, evo, bio sam u molu. Kao, ljudi ni ne znaju gde je mol, ja imam neke konje tamo, došao je momak koji je pobedio veliku trku za nas, mi slavili, pekli prase. Meni je to super skroz. I to je njegov život, zato ga mi volimo. Međutim, ono što se istaklo, rekao je da njegova majka dolazi u Ameriku da mu pravi griz.
2: Strašno. Strašno.
1: Kaže, znaš, ono kao jedi se griz, ostaješ majku na avion i kaže, aj, dođi do Denvera malo da ne zakupaš tu nešto.
2: Da li, koliko je to glupo na toliko nivoa?
1: A ok, dobro,
2: Nikola, ok, jeste to Nikola Jokić, ali dalje ne mogu da mu oprostim da kao je on taj, niko ne pravi griz kao moja mama, čovek, razumeš, kao imaš ženu, neka ti ona napravi griz, a ne, mislim, šta ako njemu žena
1: to
2: napravi
1: izgor,
2: griz,
1: da možda dovede sačekaj, majku da je vidi.
2: Sačekaj, šta ako njemu žena napravi griz i on kaže, izvini, ali nije kao što pravi moja mama.
1: Dobro, to je drugo pitanje, mada sumnjam, zato što mislim da je Natalija sasvim kuliko ovako i da bi umela da napravi, međutim, vjerojatno samo želje vidi majku poneke čoveče, pa to je, eto, kao ono, razlog da se okupimo, znaš, kao što mi za nas sa manje para je razlog ono, ajde da proslavimo, slavimo sve što se može slaviti i što se ne može slaviti, ali kad dođeš do tog nivoa, onda to bude malo subtilnije. Mogli bi se okupiti?
2: Ma daj.
1: Kako da se okupimo? Ma ajde, daj. Majku, sedi na avion, dođi, poresi kilo griza da mi praviš ovo.
2: Yes, yes. Žalim, kako ona prenosi taj griz preko granice? U avionu,
1: pa da
2: imam pojam,
1: možda postoje neki
2: specijalizovani. Znamo kako griz izgleda.
1: Da, dobro.
2: Pa mislim, ajde,
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Šta ću ti?

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ali spremni za nešto drugačije u našoj zemlji. Jer nije samo stvar u našoj zemlji da do destinacije, ponekad je stvar i do priče, a postoji toliko neispričanih priča. I napravili su se, setila se neka ekipa da organizuje paranormalne izlete širom naše zemlje i da se posećuju mesta koje su više onako legendarna po priči nego po bilo čemu drugom. Pa evo, organizuju uspon na Rtanj. Inače, na Rtanju je bila priča, ono, ako se desi smak sveta, Rtanj je bezbedna zona. Aha. Tamo će vazemaljci da slete, verovatno. Maglić i onda, recimo, tragom Save Savanović je izlet. To je čuveni vampir, jedan od prvih, hajde kažemo, zabeleženih slučajeva, ako nije. Njegova čuvena vodenica i takođe, naravno, ne može ništa da prođe bez vlaške ture. I ovo su samo jako interesantne stvari, ali dobar način da se na drugačiji način upozna zemlja. Jer ipak smo mi, ono, kad smo već kod Save Savanovića, iz srpskog jezika je potekla reč vampir koja se koristi širom sveta, jedina naša reč koju upotrebljavamo, pa ovo može biti interesantno nekome ko želi nešto drugačije.
2: Da, pa ja moram da kažem, ne znam da li se iko ikada spuštao do te vodenice Savine. Ja sam otišla iz znatiželje. Da, bila sam kao, daj da vidim kako to zapravo izgleda. Iskreno, strašno je samo doći do tu kolima. Pritom, izgubiš signal. I u startu postaje dovoljno jezivo. Vodenica kao vodenica nije toliko strašno, ali ti bude malo neugodno kad si unutra. Tako da, iskreno...
1: Zbog priče.
2: Da, tako da iskreno moja preporuka. Apsolutno.
1: Eto, a šta još možemo da dodamo, Tamara, na spisak paranormalnih izleta u Srbiji? Ja bih dodao za početak, recimo, ono... Kad moraš da odeš kod neke familije koje nisi dugo video, zbog nekog baš šklje razloga na ručak vikendom. I onda ti prođe vikend tako što provodiš, pa bukvalno i tu ima ono priča o prošlosti, priča o budućnosti, vidoviti, zainteresovani, ovakvi i onakvi. Šta bi ti dodala na spisak?

0: paranormalnih izleta.
1: Ne bi bila loša fora za Beograd da se organizuje vožnja 50-icom od okretnice do okretnice, ali onako u špicu. Znači, u 4 popodne uđeš u 50-icu na Banovom brdu, ideš do Ustaničke i onda se vratiš ponovo na Banovo brdo, a to je sve nekde oko 4-5 popodne. Iskreno, ne znam da postoji paranormalnija stvar i kako ćeš sve paranormalne ljude videti.
0: Odličan predlog za paranormalni izlet u našoj zemlji.
2: Ovo je S3.

0: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Srbije. Cijela obilaznica biće dugačka 21 km. Predsjednik Vučić je naglasio i da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema u Njujorku na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Već od utorka počinju isplate novca građanima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage noćas pogodile jedno od ključnih preduzeća naftne industrije u Moskovskoj oblasti. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 1 duel sa Litvancima u Niškom Čairu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Moram da podelim sa vama snimak i tehnologiju koju sam videla malo pre. Oduševljena sam u najmanju ruku, ali na švajcarskim Alpima krave koje ne mogu da se spuste same sa letnjih pašnjaka spuštaju helikopterom. I to je baš onako kao što zamišljate, znači leti helikopter, a onako samo za njega je zakačena jedna krava koja tako samo landara u vazduhu.
3: O Bože.
2: Ispuštaju je, da.
3: Šta se, koji je očin pele kad ne mogu da siđu na kraju kreva?
2: Pa.
3: Pa potera to na izbrdu, ajde.
2: Slušaj, ti bi čokoladu, ti bi alpsko mlijeko, a ne bi da je spustiš dole helikopterom, šta, o čemu se radi? Tako da, Švajcarci, logistika, neki novi nivo i treba nam nešto tako za posao. Odnosno, od kreveta do posla i onda kad je smena gotova od posla do kuće.
3: Nazad do kuće, da.
2: Da, pogotovo kad je tako neki špic, kao što je stalno.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu.

0: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin-Bunar u smeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Prijatan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Napravili smo anketu.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
5: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
7: Zbivanja lek, za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaču.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Bezobrazluk.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Orao pao. Orao pao.
2: E, doveli smo konačan rasplet priče o poštaru iz Bosne koji je pokrao penzije i zapalio na Tajland. Uhapšen je na graničnom prelazu Bijača juče u 2:30 popodne nakon povratka sa tog čuvanog Tajlanda.
3: Ja sam video da je na taj, ja sam mislio će on zbrisati na talent trajno, jer već je okačio neku sliku, bila je viralna sa svojom partnerkom ili tako nešto, našao neku devojku na Tajlandu, mislim devojku. E. Ne znamo da li je devojka, da kaže, piše da je devojka, sad da li je dole, mislim, plus ili minus, ne znamo.
2: E, ali ja bih o tome baš da porazgovaramo, zašto se on uopšte vratio? Ok, kao, ne znamo, možemo samo da nagađamo, ali šta je mogao biti razlog za njegov povratak?
3: A nigde nije lepo kao kući.
2: Misliš da je
3: pa
2: to?
3: Pa u ostalom ide sledeća tura penzije uskoro, verovatno je mislio da će dobiti opet posao nazad, zafalilo mu tamo na Tajlandu. Mislim, teško je da ti zafali na Tajlandu para, ali dobro, letovi su skupi, mislim, treba to da financirati nekako.
2: To je ona priča, nije smešno skup, samo treba platiš kartu. Moguće,
3: e,
2: da.
3: To, to.
2: Malo pre si pomenuo to da ne znaš da li je, da li mu je to partner ili partnerka. Neka moja teorija je da je sigurno provalio Lady Boy koja onda spiskao sve pare.
3: Ili... Pa dopalo mu se, a?
2: Pa dopalo mu se i onda daj da spiskam sve penzije, nemam pojma. Ili mu pali burek. Na... Recimo, možda možda.
3: Možemo da nagađamo samo.
2: Neka ali, nekoga ostane. Sad...
3: Hranim u zatvorski, sada više neće paliti, to je sigurno.
0: Ovo je S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Tako dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs i Efinity aplikacije, kao i na svim Efinity i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: kola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Znaš da ćeš čuti hit. Kad mama dođe, dođe. To je SD

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Kad god pustiš.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 999,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Dis akcija. Dobro, dimljeni vrat, kilogram 849. Dobro, dimljeni sir, kilogram 799. Vaš dis.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
2: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Dis akcija Merix 7,5 kg 1199. Ariel tečni deterđent 4,5 litara 1999. Vaš Dis.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Tvoj Lifestyle Radio S3.
1: Ja to zavim Balkaton Reggaeton. Ja.

0: Ivica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
9: Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj postaku.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Bezobrazluk.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
2: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Kad god

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Skrbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Skrbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Kovinica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: za nas. Trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: Radio S.